Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: this time.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Veliki Šmaran je tudi letos v Ratečah zaznamoval vaški dan. V lepem sončnem vremenu so pripravili pester program za otroke in odrasle. Nekaj utrinkov boste slišali v prvem delu oddaje. Nato pa bo v naši družbi predsednik Planinskega društva Jesenice. Govorili bomo o njihovih planinskih postojankah, o obnovi koče na Golici ter delu markacistov. Ustanitev v naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Veliki šmaran je tudi letos v Ratečah zaznamoval vaški dan. V lepem sončnem vremenu so pripravili pester program za otroke in odrasle. Otroci so se lahko zabavali na pastirskih igrah, vaškem srečelovu, hoji s hoduljami, jahanju kon, v ustvarjalnih delavnicah ogledali so si igrico v čebelici in projekcijo filma Pastirci. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primo Šoman.
1: Že 31. vaški dan. Mi smo se bolj osredotočili majhen del na mladino in na to, da smo lansko leto imeli jubilejni 30. in smo imeli res bogat srečelov, smo letos pripravili prav poseben srečelov za otroke, kjer vsaka srečka zadane tudi s pomočjo muzeja, sodelovanju z muzejem in Kajženko v Okrišku smo pripravili res ogromno delavnic, filmov, igri za otroke. Sam program je tudi bil, kot ste videli, nekoliko bolj otroško obarvan, vse glasbene točke so več ali manj nastopili otroke.
2: Sledi še veselica, zabava?
1: Ja, tako kot vsako leto, sicer zdaj le bomo verjetno malo počakali, da se vročina popusti, potem pa v večernih urah seveda veselica in zabava v dobri hrani in pijači.
2: V Kajženkovi hiši je tudi posebna razstava.
1: Tako je, posebna razstava Pastirci, predvsem prikazuje življenje tukaj v Ratečah, način življenja. Mislim, da smo lahko zelo ponosni, da to ohranjamo, tako kot s tem prikazom z narodnim nošom, tudi na koncu s kulinariko.
0: Zbrane je na prireditvi pozdravila kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
0: Gornjesavski muzej pa je v Kajženkovi hiši odprl razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Autorica je Špela Smolej Milat.
4: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski gori leta 2023. Tukaj v Kajženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostor za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj, torej govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornjesavski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah, pri domačinih, ki te recimo način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
5: Morda kakšna zanimivost, ki je dan danes ne vemo več, pa je na razstavi omenjena?
4: Mogoče to, kaj ti za Rateče je specifično tudi to, ravno se s tem ukvarjamo, to življenje ob meji, kaj ti leta 1920 je rapalska meja pravzaprav Ratečanom veliko večino obdelovalnih površin, gozdov, pašnikov odrezala in so ostali na italijanski strani. Tako je sicer še danes in tako so imeli skupno pašno planino za jezerom, to je torej z Mangartskimi jezeri, ki so si jo delili z Italijani. Seveda so pred zagonom ovc, drobnice tja prešteli vso živino, tudi breje ovce seveda. Marsikatera je pa, kot rečil, tukaj strila med poletjem, kar ni bilo zabeleženo in ta jagneta so si ponavadi Italijani lastili, tako da so dosti krat Ratečani ostali praznih rok in ko se je vračala živino nazaj v hleve, so ovce, ko so videli, da so ostale brez svojih jagnet, šle same nazaj na italijansko stran, da so jih pripeljale domov.
5: Razstava bo na ogled še nekaj časa?
4: Tako je. Lani smo prvič sploh pripravili tudi občasno razstavo ob Vaškem dnevu. Lani smo gostili sicer Tržiški muzej, razstava je bila posvečena nošam, kar se tudi spodobi za Rateče, in je bila potem na ogled skoraj do naslednjega Vaškega dne in tako bo tudi letos.
0: Razstava je v Kajženkovi hiši na ogled do naslednjega Vaškega dne 15. avgusta prihodnje leto.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Planinskem društvu Jesenice beležijo izredno delovno in dinamično leto. Na vseh petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v Dolini Trente in v Triglavskem pogorju je poletna sezona na vrhuncu. Kljub težavam s tovorno žičnico nadaljujejo z obsežno sanacijo priljubljene koče na Golici. Več v pogovoru Janka Rabiča s predsednikom Planinskega društva Jesenice Bojanom Marjavškom.
1: Poletna sezona je na vrhuncu, postojanke delajo več ali manj po planu, zelo primerljivo kot lansko leto. Zdaj, če je na drugih postojankah podobno, Golica beleži tam od 4-5% povečanja prometa, verjetno tudi ostale postojanke. Zdaj mi nimamo vpogleda točno v poslovanje, zaradi tega, ker so kak 3 oziroma celo 4 naše koče so v najemu, ampak potem, ker dobivamo podatke tudi od koče pri izviru Soče, je zadeva zelo primerljiva z lanskim letom. Mi smo tudi na občinskem zboru rekli, da bo verjetno letošnjo poslovno leto podobno lanskemu letu in tako vsi podatki tudi kažejo, tako da mi smo s tem zadovoljni, ker tisto, kar smo dosegli lansko leto, je praktično zelo težko preseči, mogoče za nekaj procentov, ampak take rasti, kot smo jo pa beležili v preteklih letih, pa prav gotovo ni možno pričakovati. Ne. Na postojankah, tam, kjer nimamo lastnega zajetja, so se začeli pojavljati težave z vodo in smo prisiljeni zelo varčevati. Zdaj gostje to kar z razumevanjem sprejmejo. To se pravi, na Golici imamo, bi rekel, bolj krizno situacijo z vodo. Druga krizna situacija z vodo je na zavetišču pod Špičkom, ker že dolgo časa ni bilo padavin. Zdaj koča pri izviru Soče ima zaenkrat še dovolj vode, neverjeten je pa ta izvir pod Erjavčevo kočo, ki oskrbuje kar 3 koče, Erjavčevo, Tičarjevo pa Poštarco, ampak ta izvir deluje v redu, tako da je tam vode dovolj.
2: Koča na Golici je letos aktualna, zdaj le kar v več primerih. Kje začneva?
1: Začneva pri tem, da nam je pred 14 dnevi, torej 14 dni nazaj v ponedeljek v popoldanskem času, prirjavela na zgornjem sedišču nosilna zajla in smo tako ostali brez žičnice. Mi smo se odločili po premisleku, najprej smo hoteli to nekaj na hitro sanirati, pa smo se odločili, da bomo izpeljali kvalitetno sanacijo, tako da zdaj oskrbujemo kočo z helikopterjem. Helikopter je prejšnjo sredo prepeljal na kočo več kot 2 tone pijače in pa hrane, tako da enkrat na mesec bomo pač oskrbovali kočo preko helikopterja. Druga novica na Golici je, da nismo odstopili od projekta zamenjave fasade. Tukaj se zahvaljujem Planinski zvezi Slovenije, predvsem pa Dušanu Prašnikarju, ki je omogočil polet z vojaškim helikopterjem iz njihove kvote, čeprav je bilo prvotno že objavljeno, da kvote letenja za letošnje leto ni več, vendar se je nekaj našlo, tako da smo ta četrtek z vojaškim helikopterjem, torej z največjim, vozil na Golico več kot 13 ton gradbenega materiala, tako da so potem v petek začeli že pripravljati odre in da je danes so dele na fasadi stekla in predvidevajo, da bojo v 3 do 4 tednih fasado zaključili. To je obsežna zadeva, ker je treba dodati 16 cm izolacije na kočo in odstraniti stare skodle in jih zamenjati z novimi skodlami. Torej, samo za en zanimiv podatek, Na Golico smo pripeljali 14 tisoč macesnovih skodel, ki niso rezane, ampak so klanje, tako da bo ta fasada zdržala dolga desetletja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Planinskem društvu Jesenice so za obsežno obnovo koče na Golici pridobili nepovratna sredstva Ekosklada za energetsko sanacijo planinskih koč. Z novo fasado bodo zaključili glavna zunanja dela, veliko dela jih v prihodnje čaka še v notranjosti koče. Predsednik Bojan Erjavšek.
1: Z menjavo fasade in potem, ko bodo nameščena še polkna, ki jih ob menjavi okn prav zaradi projekta menjave fasade še ni bilo možno narediti, je Golica, kar se zunanjih del tiče, več ali manj zaključena. Obstajajo določena dela, ki jih je treba še notri izpelati, recimo dokupati je treba še nekaj hranilnikov električne energije, dokupati je treba še rezervni inverter, to planiramo narediti še letos. Glede na to, da bomo pa zdaj vlagali sredstva v obnovo žičnice. Žičnica je bila sicer zavarovana pri zavarovalnici, vlogo za škodo smo že oddali, kako se bo zavarovalnica glede na staro žičnice odločala, pravzaprav še ni jasno. Ne bomo verjetno mogli izpeljati prenovo spalnic, ker smo predvidevali oziroma planirali zamenjavo vseh pogradov in zamenjavo talne obloge. Tako da to se bomo odločali, še ko bomo videli, kakšna bo situacija in ko bo znano, kakšna bo cena nove nosilne vrvi za žičnico in kakšna bo cena obnove sidrišč in pa vozička na žičnici. Tako da v drugem letu imamo tudi relativno dost velik in pa pomemben projekt, ki čaka na realizacijo. V aprilu predvidevamo zamenjavo strehe na Rjavčevi koči in to so tiste glavne stvari, ki jih planiramo v zaključku letošnjega leta pa v začetku naslednjega leta tudi izpeljati.
2: Kljub obnovi je koča na Golici redno odprta, menda planincev kar veliko.
1: Koča na Golici je povsem redno odprta. Večina gostov sprejema z razumevanjem, da obnavljamo kočo. Se pa seveda trudimo, da je zadeva tako teče, da so stvari več ali manj tekoče pospravljene, tako da jasno pa je, da material, ki je zdaj pred kočo, ne moramo drgem dati kot tam, kjer je. Sem pa prej pozabil omeniti, da smo pravzaprav spremenili oziroma prenovili tudi vhod v kočo, tako da je zdaj vhod urejen in tudi nadstrešek nad vhodom je urejen. V bodočnosti planiramo tudi izdelavo nekega lepšega točilnega pulta, kot je bil sedaj, tako da bo ta del, zunanji del, povsem zaključen.
2: Je pa menda vse več nočitev planincev na koči?
1: Ja, na koči je kar precej nočitev, porast nočitev v primerljivem obdobju, to se pravi od januarja do 10. avgusta v lanskem pa letošnjem letu kaže na 4-5% rast in tudi podatki za letošnje leto rezervacij kažejo, da bo sezona za tistih 5% bolj uspešna kot lanska sezona, kar se tiče nočitev. Tako da imamo tudi nekaj skupin, ki pridejo na Golico, pač samo na kosilo in potem odidejo, tako da z obiskom na Golici smo zelo zadovoljni. Golica je, kar se tiče obiska, ne glede na te visoke temperature, ki so v tem obdobju, še zmeraj zelo dobro deluje. Ja, naj še to dodam, da smo ravno danes oziroma včeraj zbirali podatke za Planinsko zvezo in smo gledali podatke za leto 2016 in jih primerjali z letom 2025 in je leta 2016 je bilo več kot štirikrat, praktično 450% nočitev kot v lanskem letu, ko smo jih beležili 1200 nočitev. Tako da izgleda, da bo ta trend še naraščal.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Markacisti Planinskega društva Jesenice skrbijo za obnovo in vzdrževanje več kot 80 km planinskih poti. Med njimi je ena najlepših visokogorskih poti iz zadnje Trente na Bavški Grintovec. Že nekaj časa je zaradi podorov in nevarnega terena zaprta, sedaj se je pokazala priložnost za obnovo in ponovno odprtje. Markacisti so se razveselili odziva planincev, ki so v glasovanju za najplaninsko pot 2026 izbrali prav to pot na Bavški Grintovec. Sami zahtevne obnove ne bi zmogli, sedaj jo bodo v podpori tehnične skupine markacistov Planinske zveze Slovenije in s financiranjem zavarovalnice Triglav. Predsednik Planinskega društva Jesenice Bojan Erjavšek.
1: Prvi načrt je bil, da se ta pot z ekipo tako imenovanih specialistov iz Planinske zveze Slovenije, oni prihajajo iz cele Slovenije, popravi od sedla Kanja do vrha, kjer je pravzaprav najbolj kritično. Tam v 17. julija so planirali, vendar so potem to akcijo odpovedali zaradi izjemno nestabilnega vremena. Pravzaprav so bili popoldnevi, ko so prihajale velike nevihte, in seveda je delo na grebenu v takih pogojih nevarno. Zaradi tega je bila ta akcija predstavljena na 19. avgust in sedaj tako kaže, da bo ta akcija 19. avgusta stekla. Naši markacisti, kar je bila pa njihova naloga, so že markirali pot od Florija, torej iz Trente do sedla Kanja. Zdaj preostane še markiranje poti od sedla Kanja pa do vrha, kar je v pristojnosti jeseniških markacistov, tako da predvidevamo, da bo konec avgusta, bomo imeli tudi eno majhno slovesnost skupaj z zavarovalnico Triglav, ki je ta dela financirala in bo pot potem tudi odprta. Tako se pravi, pot bo odprta že na zaključku letošnje sezone in pa potem naprej. Drugače moram pa reči, da naši markacisti so res izjemna ekipa, predvsem zaradi tega, ker se vedno odzovajo na vse akcije, ki jih imamo. Morate vedeti, da pri prenosu materiala za obnovo fasade na Golico je sodelovala ekipa skupaj z vojaškimi piloti, 29 ljudi, in da so včasih akcije, ki jih je treba izpeljati, zahtevajo relativno veliko udeležbo in markacisti in alpinisti so skupina, ki praktično vedno priskoči na pomoč. Poleg tega pa markacisti upravljajo še svoja redna vzdrževalna dela na teh 80 km poti, ki jih moramo mi pregledovati, obnavljati in seveda vzdrževati. Tako da letos delajo markacisti izredno veliko na teh poteh, tako na Mežakli, v Karavankah, kot tudi v Julijskih Alpah.
0: Oddajo smo pripravili Karmen Sluga, Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Zelena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so inšpektori v dveh levih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Kot poroča Vestnik, so bila trupla v različnih stopnjah razkroja, še vedno privezana in posuta zapnom. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Skupno 6 goved, vključno z eno usmrčeno kravo, so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer zdaj ugotavljajo, kdaj in zakaj so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Medtem kaže, da je naval na peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča precejšen. V dobrem dnevu jo je podpisalo že skoraj 30 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in predvsem sporno vodenje parlamenta pri ustanavljanju preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič pa odgovarja, da ima sicer vsak pravico do svojega mnenja, a da je parlament v sicer zelo napetem okolju vodil odgovorno. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem. Redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa vztraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
4: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
6: Dobro jutro, 5 minut je čez 6. Če jih za začetek našega druženja 3 postavim v vrsto, mislim, da se strinjate. Začenjamo z Elton Johnom in Nikito Mrajabu z nami, potem pa še Four Non Blondes 19. augusta ob 6 in 5 minut. Dobro jutro.

Lepo dobro jutro, voščim vsem skupaj. Z vami je Gorenjsko jutro. 16 minut pa je v tem trenutku čez šesto. In v mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu prevozi organizirani enak način kot doslej z linijami mestnega potniškega prometa. Posebnimi linijskimi prevozi ter v okviru integriranega javnega potniškega prometa, ki je učencem na voljo z območji Besnic, Golnika in Podreče. Ja, počasi se začenja. Vozni redi so že objavljeni na spletni strani prevoznika Arriva, pri čemer je treba v iskalniku izbrati datum od 1. septembra dalje. Vozni red posebnih linijskih prevozov pa bodo objavljeni na spletni strani posameznih osnovnih šol. No, za mestni potniški promet v Kranju se uporablja kartica Ceker, medtem ko za prevoze v okviru ostalih ostajajo v uporabi vozovnice integriranega javnega potniškega prometa. Na posebnih šolskih linijah validacija trenutno ni potrebna, starši pa lahko podaljšate vozovnice in uredite to na prodajnem mestu. Rive na avtobusni postaji Kranj priporočajo pa, da to storite čim prej zaradi začetka predprodaje dijaških vozovnic, pa bo pa gneča, ne? Ob izgubi kartice je mogoče proti plačilu pridobiti duplikat, novim učencem pa strošek izdelave kartice krije mestna občina Kranj. Pred nami je 1. september, ampak najprej se ustavimo na 19. avgustu, ki je danes. 18 minut je čez šesto in mi vam voščimo dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli. Gorenjsko jutro je v vaši družbi, ko minutka še manjka, ura bo 6:30, če se odpravljate v službo. Upam, da ne bo prenaporno, da vas ne čaka preveč dela in da bo najprej čas za eno super kavico, ki vam jo po možnosti še skuhajo sodelavci. Če ste na poti, vi pa se ostavite v kakšni pekarni ali pa kakšni bencinski črpalki in za sodelavce kupite danes rogličke. Naj se dan začne nekoliko drugo.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati pa se krepi tudi potreba po ustreznem upravljanju. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
7: Samo maj je bil 30% boljši, juni 20% boljši, ko govorijo o nočitvah. Ne? Zdaj, te številke so fajne in dobre, treba se vprašati tudi kaj na stroškovni strani. Treba se vprašati o cenovni politiki na eni strani, na prihodkovni in potem tudi na odhodkovni strani. Ne, tudi stroški so zrasli, ne, tako da bojo te zadeve najbrž tudi malce drugačne, če to malce celostno pogledamo. Kar pa se je ponovno pokazalo, ne, in to skozi opozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju na področju upravljanja turizma. Ne. Upravljanja turizma in to, kar smo naredili z Savico, zdaj skupaj s partnerji, je izjemen primer prakse, ko se bomo lotili upravljanja. Ne, upravljanje in ta, upam, da bo ta voda od Savice tudi vplivala, da bomo dodatno pristopili k upravljanju jezerske sklede, spodne in zgorne Bohinjske doline in tako naprej in tako naprej. Torej, upravljanje, jaz upam, da bo država to prepoznala, da bo resnično pristopila tudi k tem regijskim turističnim povezavam. Ne, Julijske Alpe so novit in celovit prostor, kjer lahko zelo močno na iste temelje spravimo marsikatero upravljavsko nujno potrebno funkcijo.
8: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

Melanie Fiona in Monday Morning, še dobro, da ni ponedeljek, sreda je že danes 19. august. V Kranju 17, Kranjski Gori 15, v Žireh 16 stopinj Celzija, če gremo proti Primorski, pa recimo na Krku 23 stopinj. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu, ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darijo Štravstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot dveh dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenijo pa pretresano v primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševicih so inšpektorji v dveh hlevih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Kot poroča Vesnik, so bila trupla v različnih stopnjah razkroja še vedno privezana in posuta z apnom. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Skupno 6 goved, vključno z eno usmrčeno kravo, so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer zdaj ugotavljajo, kdaj in zakaj so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj. Pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodni trgatvi ostaja visoka.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes in jutri bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
4: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
5: Ne, v tem jutru sem že z vami, 4 minutke so čez 7. Voščim vam lepo dobro jutro, 19. avgusta smo in tudi tole uro začenjamo s 3 v vrsti, če se le strinjate. Lobo, potem bomo poslušali še Vlada Kalemberga z skladbo Vino na ustnama, v tem trenutku pa upam, da je pri vas kava.

Vlado pravi že za dobro jutro, vino na usnama, jaz pa voščim dobro jutro z gorenskega jutra, ko je 16 minut čez sedmo. Poglejmo malo tele temperature, kajti letos je bil kar rekord, kar se tiče visokih temperatur. In ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej. Na hidrološki postaji Sveti Duh so v začetku meseca termometri pokazali 27 stopinj Celzija, kar je najvišja izmerjena avgustovska temperatura sploh. No, dosedanji avgustovski rekord je iz leta 2022 in 2024, ko se je jezero ogrelo na 26,6 stopinje Celzija. Absolutno najvišja temperatura jezera pa je bila izmerjena julija 2022 in sicer 27,6 stopinje Celzija, kokenih številk. No, vse najvišje avgustovske temperature v zadnjih desetletjih so izmerili od leta 2012 naprej in vseh teh letih se je jezero avgusta segrelo vsaj do 24 stopinj Celzija. Izjema sta le leti 2015 in predvsem 2014, ko se ob izrazito hladnem in mokrem vremenu za ta letni čas temperatura ni povzpela niti nad 18 stopinj Celzija, tako kažejo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Se pravi, letos nekje povprečna temperatura 27 stopinj Celzija, res visoko. Kako je mogoče v teh dneh, ko je bilo malo dežja, ko se je malo hladilo, jaz mislim, da še vedno zelo osvežujoče. Tako da, če ne veste, kaj bi danes popoldne ali v naslednjih dneh, čakata Bohinjsko in pa Blejsko jezero. Uživajte v naši družbi še naprej in seveda čakajte na svojo najljubšo. Morda je to prav tale. Only crying. Dobro jutro.

0: Lady Antebello, need you now. Ko dve minutki še manjkata in ura bo pol osmih, dobro jutro vam voščim, Saša z Gorenjskega jutra. V nadaljevanju čas za pesem, ki govori o tisti močni želji, ko te nič ne ostavi, da bi prišel do osebe, ki jo pogrešaš. Ena tistih skladb, ki najboljše zveni prav na poti. Cindy Loper že ve in verjamem, da tudi marsikdo izmed vas.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Žirovnica. Župan Leopold Pogačar.
3: Na podlagi odloka smo morali že objaviti razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2026. In sicer, naj spomnim, gre za naziv častnega občana, dve plaketi in pa tri nagrade občine Žirovnice. Zato vse zainteresirane vabim, da predlagajo posameznike, podjetja, zavode, društva ali druge organizacije, ki so nekako s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine in nekako izstopali od drugih. Razpis je objavljen na spletni strani občine, predlogi pa morajo seveda prispeti v zaprti ovojnici, najpozneje do 28. avgusta do 12. ure. Tako da še enkrat, vsi, ki imate ideje, vsi, ki ste prepoznali ali koga vabljeni k oddaji predlogov.
2: Bled polet je dogodek, ki ga na Bledu posvečajo mladim. O tem, kako je bilo na letošnjem, pa župan Anton Mežan.
4: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo se tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisala na kožo in v druženju in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje in kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade. Ko govorim o mladih, govorim seveda o tistih med 18 in 29. letom starosti. Bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih, torej mladim in vsem organizacijam, ki priskočijo na pomoč.
5: Danes in jutri bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Fools Garden in Lemon Tree, 20 minut še manjka, ura bo 8, lepo dobro jutro voščim v nadaljevanju Luka Nizetič in Prolječe. Še prej pa se sprehajamo po Kranju, kajti mestna občina Kranj bo nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri Drgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju prek glavne prometne žile Labore Primskovo. Gradila ga bo s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike, skoraj 80% upravičenih stroškov pa bosta prispevali še Evropa in država. Če se torej vozite tam, potem veste, da so stroji že zakopali, no trenutno pa se gradijo podporni stebri, ko bo končan, pa bo novi nadhod res moderen in tudi estetsko zelo privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Iz smeri Planina se bo počasi povzpenjal preko glavne ceste, ter se na drugi strani v obliki spirale, tako polžasto, spustil nazaj na polje. Kot zanimivost, radi tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Imel bo široko kolesarsko stezo in pločnik in bo seveda namenjen izključno pešcem in kolesarjem, zato bodo na vstopu postavljene ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom. No, dostop na nadhod bo sprehajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi preko stopnišča. A to je tisto prezgodi je še. Privoščimo si kavo in dobro glasbo, ja, se pa veselimo tega nadhoda, ker po slikah sodeč, ne, malo smo že videli, malo smo že imeli pogled, bo res zelo, zelo lepo. No pa seveda tudi uporabno, sploh za tiste, ki ste doma na tem koncu oziroma se tam vozite. Gremo z Luko Nizetičem naprej, potem pa še Ed Sheeran. Dobro jutro.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintilox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Končno poletje.
1: Pintilox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Ste za nežno pripoved o svetu po koncu sveta? Potem vabljeni na filmsko projekcijo za vse generacije z naslovom Potovanje Rigratove lučke, ki bo v petek 21. augusta ob 19. uri na dvorišču Liznekove domačije. Tokratne filme Pod lipo Gornjesavski muzej Jesenice prirejo v sodelovanju s Sagar kolektivom. Pred projekcijo boste lahko odkrivali tudi čarovnije narave z zeliščarko Franjo Krevzen. V primeru dežja bo dogodek na skednju. Vabljeni, vstopnine na prireditev ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Sova pri Krivoludski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Tekmo za naslednika Antonija Guterresa na čelu Združenih narodov pa je vstopila ekvadorska diplomatka Ivone Baki, ki jo je predlagala Tonga. Gre za osmo kandidaturo, med drugimi bila veleposlanica v Washingtonu, Franciji in Katarju. Po neurednem glasovanju v varnostnem svetu trenutno vodi kostaričanka Rebecca Greenspan. Postopek naj bi se zaključil konec septembra ali v začetku oktobra. Izbranca pa morajo podpreti vse stalne članice sveta. Luka Dončić pa bo odjutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na štiridnevnem taboru v priprav Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo le novilec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal le čez ocean in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
6: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi. Tri minutke so čez osmo, pred nami lep sončen dan, danes 19. avgusta. Uživajte tudi ob dobri glasbi in mogoče že prvi ali pa drugi jutranji kavi sodelavci.

13 minut za 8 je dobro jutro in lepo pozdravljeni. Gorenjsko jutro z vami na poti v službi ali doma. In če smo ravno pri poti, kmalo se bo začel 1. september oziroma začelo šolsko leto. 1. september je pred vrati in v mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu prevozi organizirani na enak način kot doslej. Kaj to pomeni torej z linijami potniškega prometa in posebnimi linijskimi prevozi ter v okviru integriranega javnega potniškega prometa, ki je učencem na voljo z območji Besnice, Golnika in pa Podreče. No, vozni redi so že objavljeni na spletni strani prevoznika Arriva, pri čemer pa je treba v iskalniku izbrati datum od 1. septembra dalje. Da bo tista točena, ne? Vozni redi posebnih linijskih prevozov bodo potem objavljeni tudi na spletni strani posameznih osnovnih šol. Za mestni potniški promet v Kranju se uporablja tudi kartica Ceker, medtem ko za prevoze v okviru integriranega javnega potniškega prometa ostajajo v uporabi vozovnice integriranega javnega potniškega prometa, seveda. No, na posebnih šolskih linijah validacija trenutno ni potrebna, starši pa lahko podaljšate te vozovnice in jih uredite na prodajnem mestu Arrive oziroma na avtobusni postaji Kranj. Priporočljivo pa je, da to storite čim prej zaradi začetka predprodaje dijaških vozovnic in še mogoče eno obvestilo ob izgubi kartice je mogoče proti plačilu pridobiti duplikat, novim upravičencem pa strošek izdelave kartice krije mestna občina Kranj. Kar se da, uredite že zdaj, ne čaka do zadnjega in seveda uživajte kjerkoli že ste in nas poslušajte tudi na avtobusu.

0: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Gorenjsko jutro ste ujeli, ko 5 minut še manjka do 9:30 in mi vas bomo še naprej kratkočasili z odličnimi ritmi. Eden izmed teh je zagotovo tale Roxette, It Must Have Been Love, potem pa še Lena in Satellite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 7 grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
10: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
13: Turistični rezultati so sploh poleti zelo dobri, beležimo približno 10% rast prihodov in pa nočitev. Moram reči, da tudi, če pogledam nazaj prvo polletje letošnjega leta, moram reči, tudi po zimi smo dosegali dobre rezultate, dober obisk, utrip v destinaciji je bil zelo pozitiven, tako da lahko rečem, da smo saj z prve pol leta, pa tudi zdaj v poletju, z obiskom destinacije Kranjska Gora zelo zadovoljni. No, predvsem so najvišji indeksi v predsezoni. Pomladi ta trend opažamo od lani pravzaprav. Tudi jeseni lani je bil indeks zelo dober. In če to prenesem na letos, po zimi dobrih 10% več prihodov obiska, spomladi, pomladanski meseci, pa bi rekel tam tudi preko 15%. Tako da zelo uspešno. Julij pa seveda moram reči, trdo delamo, vsak dan vsi v turizmu trdo delamo, obenem pa nam sigurno pomaga tudi visoke temperature, nasploh mogoče tudi geopolitična situacija v svetu in beležimo ja, dober indeks, dobro povečanje obiska.
0: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Letno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

Satellite, dobro jutro, dobrodošli. 20 minut še manjka, 9 bo ura v nadaljevanju Ava in Chris Isaac Wicked Game. Še prej pa gremo na Bled in v Bohinj. Na Bledu in v Bohinju letos opažajo precej manj tega nedovoljenega kampiranja. Redarji so izdali 211 glob, medtem ko jih je bilo lani kar 345. Seveda k boljšemu stanju naj bi pripomogle predvsem višje in poenotene kazni. Globa za kršitelje znaša 500 evrov. To je pa res kar visoka, a ne? Redarji sicer še vedno veliko stavijo tudi na preventivo. Zvečer obiskovalce predvsem opozarjajo in usmerjajo na urejena mesta za prenočevanje, zjutraj pa kršitve tudi sankcionirajo. No, na Gorenjskem pričakujejo, da bo prihodno sezono kršitev še manj, saj se informacije o visokih kaznih med obiskovalci hitro širijo tudi po spletu. Je pa res, da bo dan kar danes res tak sončen in lep in ga lahko izkoristite, morda, da greste kakšno uro prej službe, pa obiščete prav Bled, Bohinj, se namočite v jezeru, kjer pa so temperature jezera tudi nadpovprečno visoke. In ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih torej so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej. Na hidrološki postaji Sveti Duh so v začetku meseca termometri pokazali 27 stopinj Celzija, kar je najvišja izmerjena avgustovska temperatura sploh.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 53 tisoč podpisov. Stevanovič pravi, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z lani največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija letos so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569. Slab kitajski film pa je postal filmska uspešnica. Nizkoproračunski animirani film Niu Lai je na kitajskem po viralnem posmehu zaradi obupne grafike zaslužil že več kot 11 milijonov juanov, potem ko je v prvih 10 dneh zaslužil komaj 1000 evrov. Film sta v 5 letih sama posnela mati in sin brez promocije. Nekateri gledalci ga slavijo kot protivtež poplavi vsebin z umetno inteligenco. Državni mediji pa opozarja, da kinematografi znižujejo merila kakovosti.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
6: Mi v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
7: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Tilen, sam malo počaki. Aha, ok. 3 minutke so čez 9. Upam, da ste tudi vi dobro razpoloženi in da ostajate z nami ob seveda dobri glasbi. Ja, tudi Tilna imamo tukaj rugličke prineso danes v službo. Tako, kot sem zjutraj naročila, ne bo danes jutro drugačno. Neste sodelovcem rugličke.

Anika in lahko noč Piran, mi pa bomo rekli dobro jutro v Gorenjskem jutru 16 minut čez deveto. V Kranju bomo za trenutek ostali, mestna občina Kran bo namreč nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju, pred glavno prometno žilo Labore Primskovo gradila tudi s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Skoraj 80% upravičenih stroškov bosta prispevali Evropa in država. Če se vozite tam mimo, potem veste, da so stroji že zakopali in trenutno se gradijo podporni stebri. Ko bo končan, pa bo novi nadhod tak res modern, malo smo že imeli pogled v te fotografije. Estetsko bo zelo privlačen in pa promestitveni objekt za pešce in kolesarje bo iz smeri Planine, pa se bo počasi povzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale, tako zelo polžasto, spustil nazaj do polja. Kot zanimivost, radi tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod pa bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Imel bo široko kolesarsko stezo in pločnik in bo seveda namenjen izključno pešcem in kolesarjem, zato bodo na vstopu vzpostavljene še ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom. Dostop na nadhod bo s prehajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi preko stopnišča. Kakorkoli že, komaj čakamo tole zadevo, lušten bo zavideti, še bolj fletno pa zagotovo za vse tiste, ki uporabljate to relacijo, da končno ne bo tam treba čakati za čez cesto, ker konec koncev tam ni nobenega prehoda za pešce, ne? Tako da ni nevarno in pa ne po predpisih. 17 minut čez deveto po naših predpisih, čas za glasbo. Michael Jackson bo z vami.

0: Eva Max in So Am I v vaši družbi, dve minutki pred pol deseto, v nadaljevanju Bitli Vaja Kondija s Ivan Zak in Toto Kotunjo.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pri fotografskem društvu Jesenice nadaljujejo program razstav v fotogaleriji v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Pred dnevi so odprli novo fotografsko razstavo članice društva Petre Ravnihar z Jesenic z naslovom Arhitekturni dialogi. Naslov razstave ne govori le o različnih arhitekturnih oblikah, temveč odpira tudi pogled na spomine in sledi časa, ki jih arhitektura nosi v sebi. Barbara Toman je v spremnem besedilu zapisala, da se ob motivih preteklosti, ki jih je zaznamoval čas, pojavljajo podobe sodobnih objektov z izrazitimi linijami in geometrijo ter igro svetlobe in senc. Pomemben del značaja razstave ustvarjajo fotografije v črno-beli tehniki. Arhitektura tako stopi v ospredje na drugačen, bolj brezčasen način. Petri Ravnihar fotografija predstavlja oddih od vsakdanjih obveznosti, hkrati pa ji omogoča izražanje lastnega pogleda na svet ter odkrivanje, spoznavanje in učenje likovnih zakonitosti in fotografskih veščin. Razstava Arhitekturni dialogi je v fotogaleriji na Jesenicah na ogled do 9. septembra. V Grajskem parku na Bledu bodo avgust popestrili z dvema interaktivnima predstavama za najmlajše. 20. avgusta bo na sporedu predstava o vrabčku, mišku in palačinki. Začela se bo ob 19. uri. Letošnji grajski abonma pa bodo končali s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in Igor Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. V Grajskem parku pa bo na sporedu 27. avgusta, prav tako ob 19. uri.
3: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Poletje.
6: Na Gorenjskem.

Prijetno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Evo, Toto Cutugno nas je odpeljal v Italijo. Upam, da vi maksimalno uživate. Tole sredo smo pripeljali k koncu, vsaj kar se tiče gorenjskega jutra. Želim vam, da vam čim prej minejo delovne obveznosti. Ostanite še naprej v naši družbi. Čau.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti vzhodno od Ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo. In še danes obeležujemo svetovni dan fotografije. 19. avgusta 1839 je francoska vlada svetu brezplačno podarila postopek dagerotipije, prve praktične fotografske metode Louisa Daguera. Kot praznika obeležujemo šele od leta 2010. Letos mineva tudi 200 let od prve ohranjene fotografije, ki jo je leta 1826 posnel Nicéphore Niépce. Letošnja tema svetovnega dneva fotografija je dom, organizatorji pa ljudi spodbujajo, naj s fotografijo pokažejo, kaj jim pomeni. Praznovanje letos traja vse do 26. avgusta.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet, pa na cesti Celje-Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom je oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru zaradi predmeta na cesti. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca, dober dan.
2: Dober dan in en lep poletni pozdrav vsem poslušalkam in pa poslušalcem Radija Triglav.
1: No, poletje je čas različnih del na komunalni infrastrukturi. Kako napredujejo dela na Tomšičevi cesti oziroma v bližini gimnazije Jesenice?
2: Tako je, za letošnje poletje imamo kar nekaj investicij, predvsem gre za rekonstrukcije dela na vročevodu in pa ostalih zadevah. In ko govoriva o Tomšičevi, ravno danes sem si ogledal gradbišče, dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami, tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že, oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjana. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, Američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pešcev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel, ogledal sem si tudi še gradbišče pri našem vrtcu, ki je že zgrajen, pridobiva uporabno dovoljenje in bo septembra že predan uporabi, tako da bo sprejel prve skupine naših najmlajših otrok in tukaj še enkrat poudarjam, sem zelo vesel, da smo na Jesenicah uspeli vpisati vse otroke v jeseniški vrtec in s tem seveda naredili velik korak tudi za naše družine, naše občane in občanke, da jih razbremenimo tega dela oziroma te skrbi, ko naši starši ob delu nimajo seveda ustreznega varstva, tako da sedaj v letošnjem letu so vsi jeseniški otroci vpisani v vrtce od Hrušice do Koroške Bele in pa Blejske Dobrave.
1: No, začetek šolskega leta je že tik pred nami. Kako bodo vsa ta dela vplivala na prometni režim, bo možno dostopati do teh objektov?
2: Tako je, na prvi šolski dan, ki se nam seveda tako hitro približuje, se občina tudi intenzivno pripravlja. Tukaj moram povedati, da si želimo, da bi bil vsaj do šole in do vrtca položen grobi asfalt in s tem omogočal seveda varno in pa hitro dostopanje in pa našim najmlajšim varno pot. Ampak kljub temu mi spremljamo samo dogajanje na terenu, na gradbišču in vkolikor bodo potrebne modifikacije ali preusmeritve, karkoli, bomo seveda obveščali naše občane in občanke. Naslednji teden imam tudi sestanek z vsemi ravnatelji glede prvega šolskega dne, tako da bova več lahko povedala o novostih v eni od naslednjih oddaj. Kar se pa tiče dostopanja, predvsem bo problem pri osnovni šoli Prežihovega Voranca, pa je tako, kot sem povedal, da si želimo, da bo grobi asfalt položen do osnovne šole in s tem bomo omogočali varno dostopanje naših najmlajših in pa šolarjev do osnovne šole in pa do vrtca Julke Pibernik.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Če ostaneva še pri investicijah, na Tavčarjevi cesti na Plavžu se obnavlja del vročevoda. Kako tam potekajo dela, kdaj naj bi bila končana?
1: Tako je na tem delu, ki je bil že omenjen, intenzivno poteka menjava vročevoda, ki je žal zelo dotrajan, in jaz sem zelo vesel, da smo v teh letih do danes uspeli na Jesenicah zamenjati kar nekaj metrov oziroma kilometrov te cevi, vročevodnih cevi. Sedaj smo na področju Tavčarjeve ceste, kjer se intenzivno izvajajo vsa gradbena dela, tako da v skladu s terminskim načrtom, seveda še pred kurilno sezono, tukaj morava biti tudi seveda tudi že nekoliko napovedvati, da bomo kmalu stopili v ta jesenski del, ko se bo pričela kurilna sezona, tako da v prihodnjih tednih oziroma v prihodnjem tednu se bodo dela vročevod priključil in dela tudi zaključila.
0: No, še ena investicija je končana, in sicer obnova ceste od pristave do Nočeve Mlake.
1: Tako, to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca, in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku, in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da je tudi to en velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
0: No, če spregovoriva še o novih klopeh na Jesenicah.
1: Tako je tudi na javni infrastrukturi in sem zelo vesel, da skrbimo lepo tudi za javne površine na Jesenicah in da so sedaj bogatejše za 6 novih klopi. Tukaj smo seveda upoštevali želje občanov in občank, ki se sprehajajo po Jesenicah, in na lokacijah seveda so nas upozorili, da manjkajo klopice, da radi pod drevesi pokramljajo in pa da se seveda na klopicah tudi odpočijejo. Tako da smo postavili nove klopice na otroškem igrišču Biba na Plavžu, 2 pa v bližini parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja Jesenice. Vesel sem, da imajo občani in občanke zdaj na voljo kar nekaj novih prijetnih kotičkov več, kjer se lahko ustavijo, odpočijajo in družijo. Moram tudi povedati, danes sem bil za gledališčem Toneta Čufarja, sem si ogledal te klopce in seveda sem zelo vesel, da jih občani in občanke so že prepoznali in da posedajo in da sem z njimi lahko v prijetni senci tudi poklepetal.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, sledi še nekaj napovedi, dve krajevni skupnosti praznujete v kratkem, če se najprej ustaviva pri krajevni skupnosti Planina pod Golico.
1: Tako je, poleg vseh investicijah je tudi prav, da se v poletnem času poveselimo, podružimo, tako da prihaja seveda krajevni praznik Planine pod Golico z bogatim programom, in sicer v petek 21. avgusta ob 5. uri bo sveta maša za krajane v cerkvi svetega križa Planina pod Golico, ob 19. uri pa gasilska vaja, na naslovu pa Planina pod Golico 7. Nadaljujejo potem z krajevnim praznikom v soboto 22. avgusta ob 6. zvečer se začnejo kmečke igre, ob 19. uri pa pozdrav predsednice in zabava s skupino Prvi plan. Vse se bo pa dogajalo na prizorišču pod gasilskim domom Planina pod Golico, tako da vsi vabljeni, da se poklonimo Planini pod Golico v času njenega krajevnega praznika.
0: No, na krajevni praznik pa se pripravlja tudi krajevna skupnost Sava.
1: Tako je, tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smukavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju, ter da skupaj z nami praznujete krajevno skupnost Sava.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, za konec pa napovejva še nekaj zadnjih skoraj dogodkov, ne, v okviru jeseniškega poletja.
1: Tako je jeseniško poletje, jaz sem zelo vesel, da je zelo dobro obiskan, da so ga naši občani in občanke prepoznali in da se nam radi pridružijo na naših številnih prireditvah, kar 40 smo jih pripravili čez to vroče poletje. Lahko pa najaviva, da bo to soboto 22. avgusta, ko se nam obeta dogodek v okviru jeseniškega poletja, in sicer kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice bo ob 18. uri v muzeju na proste na Stari Stavi pripravil kulturno prireditev Melodije Balkana. Organizatorji in gostujoče skupine bodo pripravili bogato in pa raznoliko kulturno dediščino Balkana. Večer bodo zaznamovali tudi tradicionalna glasba, folklorni plesi in pisane narodne noše. Vstop bo prost, tako da vsi vabljeni na Staro Savo, da se poveselimo skupaj z kulturno-športnim društvom Bošnjakov Biser iz Jesenic. In na to naslednji torek, 25. avgusta, pa bo na sporedu torkova kinoteka, ki jo organizira Gornjesavski muzej Jesenice. V dvorani Kolparen bodo najprej ob 19. uri odprli društveno-fotografsko razstavo fotografskega društva Jesenice. Na to pa bo sledila projekcija sinhroniziranega animiranega filma z naslovom Zgodbe iz čarobnega vrta. Film je primeren za otroke od 7. leta starosti dalje. Vstop seveda na vse predstave jeseniškega poletja so proste, tako da vsi vljudno vabljeni.
0: No, eden od vrhuncov jeseniškega poletja pa bo nastop jeseniške skupine Ju Nostalgika.
1: Tako, to bo pa naslednjo soboto, 29. avgusta, ko bomo tudi nekako zaključili z glavnimi prireditvami jeseniškega poletja. Velja živabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Ju Nostalgika. Pred Ju Nostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji avgustovski soboti še poveselili in se nekako pričeli poslavljati od tega čudovitega vročega poletja. Tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah s to pokrito tržnico, ko lahko prireditve potekajo v vsakem vremenu, in zdaj sem zelo vesel, ko so bile odpovedi po Sloveniji, ko je zagodel dež, slabo vreme, na Jesenicah pa lahko tako prireditev speljemo v vsakem vremenu, tako da mislim, da ni treba več poudarjati, vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Ju Nostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem. Sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. To nedeljo, 23. avgusta, bo med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu potekal festival ponovne uporabe, ki ga po lanskem izjemnem odzivu organizirajo občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja. Letos bo možno izmenjati in popraviti različne stvari, v ospredju pa bodo znova tudi ustvarjalnost in lokalni okusi. Namen festivala je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami. Pogosto lahko naredimo veliko že s tem, da stvarem, ki jih imamo, podaljšamo življenje, jih popravimo, znova uporabimo, predelamo ali podarimo nekomu, ki jih potrebuje. Na Vintage Marketu bodo obiskovalci lahko brskali med brezčasnimi modnimi kosi. Zbranim pa bodo pokazali tudi, kaj lahko nastane, ko rabljeni ali odsluženi tekstilni materiali namesto med odpadki pristanejo v ustvarjalnih rokah. Lov na zaklade iz druge roke bo mogoč tudi na Bolšjaku, kjer se bosta predstavila Center ponovne uporabe Škart in Zavod Karnus s trgovino Kramarija z Jesenic. Obiskovalci bodo lahko svoje majice iz druge roke s tehniko linoreza tudi sami potiskali z motivi Bleda. Pomemben del festivala bodo tudi praktične rešitve za podaljševanje življenjske dobe stvari, ki jih že imamo. Del programa pa bo izmenjevalnica oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo lepo ohranjena in nosljiva oblačila ter jih zamenjajo za druge kose. Gre za preprost način, kako osvežiti garderobo brez nakupovanja in hkrati podaljšati življenjsko dobo oblačil. Ponovna uporaba pa ne bo samo na ogled. Na ustvarjalnih delavnicah bodo tudi najmanjši ostanki blaga dobili novo funkcijo. Iz koščkov tekstila, niti in prejic bodo nastajale peresnice, obiskovalci pa bodo lahko s tiskom in ilustracijami osvežili tudi oblačila, ki že predolgo čakajo v omari. Delavnico bosta vodili Nina Holcin, Nina Logar. Za festivalsko energijo pa bo skrbela avenija blejskih okusov z lokalno hrano in pijačo.
9: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet pa na cesti Celje-Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom je oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi predmeta na cesti. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
13: Fever Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
2: Ja, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. Minister za izobraževanje Borut Rončević je medtem ustavil projekt nacionalne platforme, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence. Za projekt je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto, na ministerstvu pa pravijo, da jim do konca leta manjka kar 133 milijonov evrov. Prihranjeni denar bodo zato namenili krpanju primankljaja. Rončević poudarja, da to ne pomeni konca razvoja umetne inteligence, ampak vsaj za zdaj konec brezplačnega dostopa za vse. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno, en večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Postojno, prav tako proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Projekt Julijske Alpe 100% lokalno. Povezuje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe, vodilni partner je Turizem Bohin. V konzorciju pa sodeluje 96 članov. Projekt povezuje pridelovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode in občine z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev in da se ukrepi trajnostni razvoj območja. O tem v prvih treh delih oddaje. V zadnjem delu pa bomo šli še v gorje, slišali boste, kako dolgotrajna suša vpliva na stabilnost oskrbe s pitno vodo. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Gorje gremo, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, to poletje imamo kar dolgo sušno obdobje, sicer občasno pada dež, ampak to je veliko premalo, da bi nadomestilo dolgotrajni manko. Kako to sušno obdobje vpliva na zaloge pitne vode v občini Gorje?
1: Ja, sušno obdobje za vodooskrbo zaenkrat v Gorjah še na nek način reguliramo. Veliko pozornosti smo namenili tudi pri rezervnem vodnem viru Zmrzlek, saj želimo zagotoviti zanesljivejšo in kakovostnejši vodovodni sistem. Letosno sušno obdobje pa nas ponovno opozarja sicer, kako pomembna je voda in kako občutljive so naše vodne zaloge, zato kakorkoli že smo vodnata občina, pa vseeno pozivamo vse uporabnike, da z vodo ravnajo odgovorno in jo uporabljajo gospodarno. V sami senzoriki, ki pa smo jo že v letu 2016 namestili, pa na vodozbirniku ugotavljamo rahla nihanja, ki pa zaenkrat še ne kažejo na neko nevarnost slabe samooskrbe. Tako da je zaenkrat oskrba s pitno vodo izjemno dobra oziroma odlična.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Projekt je poimenovan Julijske Alpe 100% lokalno. Več o prispevku Katarine Košnik.
1: Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner v projektu je Turizem Bohinj, tako da besedo najprej predajamo direktorju Turizma Bohinj Klemenu Langosu.
2: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje Bohinj, obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo pač bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, sorazmerno dost po ceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. In se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstvo, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da nisem marketing in nisem razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o projektu Julijske Alpe 100% lokalno. Povezuje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe, vodilni partner je Turizem Bohinj. V konzorciju pa sodeluje 96 članov. Več o prispevku Katarine Košnik.
1: Z nami pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
2: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji. IRP12 gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz Horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi novi, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega.
1: Ste ta projekt začeli na celotnem območju Julijskih Alp ali morda najprej v Bohinju, glede na to, da je prijavitelj Turizem Bohinj?
2: Ja, v bistvu vsekakor. Ne. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma pred projektom kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6, 7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev. Zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
1: Številke so seveda eno in če pogledamo številke, imate po številu zdaj več tistih, ki ponujajo in manj tistih, ki jemljajo, ampak kako se pa potem to v hrani, v zelenjavi, meso in vsem pokriva? Recimo oddate vse, kar proizvedejo?
2: Ja, v bistvu vsekakor je tudi za nas, bom rekla, tak veliki izziv predvsem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja. Tako da dejansko, kar sem že prej omenila, da imamo samo 20 kupcev, dejansko imamo tlele izziv, ker če bomo začeli spuščati veliko kupcev noter, potem moramo vedeti, da ne bomo mogli zagotavljati, v bistvu, da nam pri sami ponudbi začne zmanjkovati. Zato smo rekli, da bomo šli postopoma. Se pravi, najprej nam je ključno, da vse lokalne proizvajalce med sabo povežemo, se pravi, govorimo o obstoječih. Usporedno seveda poteka tudi animacija na terenu s pomočjo razvojne agencije Zgornja Gorenjska in Posoškim razvojnim centrom, da zanimiramo tudi potencialne, se pravi, nove lokalne ponudnike. Tako da to je najprej ključno, se pravi, da zberemo to skupno ponudbo, s katero trenutno razpolagamo in potem seveda to zadevo promoviramo tudi pri samih kupcih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Turizem Bohinj vodi zanimiv projekt Julijske Alpe 100% lokalno, ki spodbuja večjo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov, turizmu, gostinstvu, trgovinah ter javnih zavodih. Sodelovka pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno, tudi Urška Urbanc iz Turizma Bohinj. Kako bi se nekdo, ki recimo zdaj še ni član našega konzorcija, lahko vam priključil?
2: Najprej je tisto, stik, da nas kontaktira, oziroma da zdaj smo že recimo, da do tega prišli, da se že sami pridelovalci, ponudniki med sabo pogovarjajo in potem nas pokličajo, se povežamo z njimi ali pa nam sam pridelovalc reče, lej, tam pa ne vem, nek pridelek in ga mi pol kontaktiramo in ga vprašamo, če bi bil pripravljen se pridružiti konzorciju. Tako v bistvu trenutno gre vse zelo od ust do ust.
1: Pa ta, ki ponuja, mora imeti kakšno registrirano dejavnost?
2: Mora imeti registrirano dejavnost, zaradi tega, ker posluje s poslovnimi subjekti. Račune izdaja sam, tako da z tega vidika pač mora imeti vsaj neko dopolnilno dejavnost, da lahko izdaja hotelirjem, gostincem račune.
1: Torej, vi poskrbite recimo, da tisto, kar nekdo ponuja, pride do tistega, ki to rabi, tudi s fizično dostavo, plačilo pa ne gre preko vas, pa potem direktno sami uredijo.
2: Tako, dostava, vsi stroški dostave prevzema so naši, vse se krijemo mi, oziroma projekti so financirani s strani Evropske unije. Kar se tiče pa samega poslovnega plačila oziroma te izdajanje računov, pa ponudnik pa kupec samo med sabo uredite račune.
1: To pomeni, da v bistvu vam nekdo, ki nekaj prideluje, samo sporoči, kaj ima, koliko ima, potem pa vi pridete k njemu na dom, to prevzamete, nesete kupcu, potem pa on samo izda račun, nekako tako.
2: Tako, ja. Se pravi, ponudnik nam sporoči, da ima, ne vem, gremo na primer krompir, da ima na voljo 100 kg krompirja, mi pri gostincih preverimo, prodamo teh 100 kg krompirja, naredimo v sistemu mi dobavnico oziroma naročilo ponudniku, povežemo ponudnika in kupca preko naročila in potem, ko mi dostavimo ta krompir, lahko teh 100 kg recimo dostavimo petkrat, nas se pravi v petih tranšah, ni nujno zdaj, da bo naročil čist naenkrat 100 kg, ampak jih lahko 20 vsak teden in mi vsak teden potem tudi to dostavo uredimo in potem ponudnik izstavi račun kupcu.
1: Verjetno je to eden od razlogov, da je v bistvu za tistega, ki prideluje, tako enostavno, da v bistvu eden razlogov, da se priključuje temu vašemu projektu.
2: Tako je, zaradi tega, ker nimajo s tem stroškov, se pravi, če nekdo iz Bovca bi želel imeti bohinjski sir, je za njega to logistično kar precej velik izziv in ta izziv oziroma to logistiko prevzamemo mi. Ta strošek logistike in vso organizacijo logistike prevzamemo mi. Enako tudi recimo z govedom. Letos smo prvič izvedeli tudi odkup goveda direktno od ponudnika preko mesarije Mlinarič. Stroške prevoza živali, goveda do klavnice, krijemo mi, tako da v bistvu kmetu ostane samo cena za kilogram mesa, ki je dogovorjena prej z Mlinaričem, vse ostale stroške krijemo mi.
0: Oddajo sva pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
6: Pet
5: in na
6: Fever Dabu. Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Shopping in Graz. Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
6: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249, 041 od septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249, 041 855 630 ali 3x2nive.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami. Še na tuje, primer z Harvarda, ki zveni kot scenarij grozljivke, je doživel epilog. Univerza bo družinam pokojnih plačala $53 milijonov. Nekdani vodja univerzitetne mrtvašnice je namreč med letoma 2018 in 2021 iz trupel darovanih za medicinsko izobraževanje jemal dele teles in jih prodajal na črnem trgu. Lani je krivdo priznal in bil obsojen na 8 let zapora. Družine pokojnih pa so na to tožile še Harvard, ker univerza ni ustrezno zaščitila posmrtnih ostankov njihovih svojcev. Zdaj je Harvard pristal na večmilijonsko poravnavo. Del denarja bo šel v odškodninski sklad za družine, univerza pa bo uvedla tudi posebno štipendijo v čast ljudem, ki so svoja telesa darovali za medicinsko izobraževanje.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Večjih posebnosti ta hip ni, so pa zastoji. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na Primorki med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, tudi predpostojno proti Kopru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

smrtnice. V 83. letu je umrl Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi oče, tast in dedek Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Pogreb bo jutri v četrtek 20. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v petek 21. avgusta od 8. do 12. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Lesce, natančneje na naslednjih naslovih: Rožna dolina 10, 14, 18 in 24. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lesce in Jesenice.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so v ponedeljek zvečer pomagali osebam, ki so bile v času nenadnega močnega vetra in dežja v čolnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat. Veseli so novega reševalnega čolna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čolnarne. Kot so povedali v prostovoljnem gasilskem društvu Bled, je bila v letošnjem poletju to prva takšna situacija. Sicer pa je takšnih dogodkov vsako leto več, saj so neurja vse pogostejša in tudi obiskovalcev je vse več. V tokratnem dogodku na srečo nihče ni bil poškodovan. Blejski gasilci pa so skupaj s potapljači Blejske podvodne reševalne službe čolna locirali in jo odvlekli nazaj v čolnarno. Nov reševalni čoln, ki so ga blejski gasilci dobili pred 2 letoma, je zato zanje velika pridobitev. Kot so povedali, se čoln dobro obnese, čakajo pa še ureditev čolnarne, tako da jim ne bo treba čolna vsakič s prikolico voziti do vstopne rampe na drugi strani jezera in ga dajati v vodo. Ko bosta čoln in oprema v svoji čolnarni ob grajskem kopališču, bo reševanje veliko hitrejše in lažje, so prepričani. Trenutno je v teku postopek za izbiro izvajalca del, nato pa naj bi še letos sledila izgradnja čolnarne. V petek in soboto 21. in 22. avgusta bo Mojstrana gostila Triglav Trail Run, edinstveno tekaško doživetje, pravo avanturo v okolju Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka. Gre za tekaški in gorniški festival, središče dogajanja pa bo pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani.
7: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Večjih posebnosti ta hip ni, so pa zastoji. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na Primorki med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, tudi predpostojno proti Kopru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
11: Bit
10: in na
11: Fever dabu. Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: 7 g ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Hello.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že dve pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Napetosti med Združenimi arabskimi emirati in Iranom se stopnjujejo. Emirati so po domnevnih iranskih raketnih napadih sporočili, da do nadaljnega ustavljajo vse trgovinske in finančne transakcije z Iranom. Trdijo, da je Iran izstrelil 2 balistični raketi, od katerih je ena padla v njihovih teritorijalnih vodah. Teheran napad zanika in obtožbe označuje za neutemeljene. Iran obenem ustraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo dosežen mirovni dogovor z ZDA. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. ChatGPT sicer oglase že prikazuje v ZDA, Kanadi, Braziliji in na Japonskem. Od prihodnjega tedna pa se bo torej oglaševalska novost preselila tudi v Evropo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorki, predpostojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o brokoliju. Brokoli je rastlina, ki se uživa kot zelenjava, tako kot cvetača, in tako kot cvetača spada v družino križnic. Beseda brokoli izhaja iz italijanske besede brokolo, kar pomeni cvetoči greben zelja. Na prvi pogled je brokoli podoben cvetači, le da je glava običajno temno zelena. Glavo iz cvetov, ki spominja na drevesno krošnjo, obkrožajo listi, ki pa glave ne prekrivajo tako kot pri cvetači, zato se cvetovi obarvajo zeleno. Steblo je običajno precej debelo. Na vrtu je njegova vzgoja najuspešnejša spomladi in jeseni, saj takrat tvori večja socvetja kot v poletnem času. Če ga ne poberemo pravi čas, se zelene glavice razprejo v skupke rumenih cvetov. Uspeva v rahlo kislih tleh s peščeno teksturo in sončno lego. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Glavice brokolija se pobira, ko so dobro izoblikovane, vendar še ne cvetijo in so še čvrste. Ko zrelejši popki prehajajo iz temne zelene v rumenkasto barvo, so že v fazi cvetenja. Užitni so tudi listi brokolija, ki se jih lahko pripravi na enak način kot špinačo. Spomladanski pridelek se pobira konec maja in začetek junija, jesenski pa vse do konca novembra oziroma prve zmrzali. Brokoli so civilizacije Perzije in Kitajske gojile že pred več kot 8000 leti. Sprva je bil v Evropi znan le v Italiji. Francoska kraljica Katarina Medičejska ga je v 16. stoletju prinesla v Francijo. V Anglijo pa je prispel kot italijanski špargal. V zgodnih 90. letih 19. stoletja so ga italijanski priseljenci prenesli v severno Kalifornijo. Čeprav ni najbolj zaželena zelenjava po vsem svetu, je začel pridobivati na priljubljenosti v 70. letih minulega stoletja, ko se je poraba na osebo povečala s približno 0,5 kilograma na leto na sedanjih 4,5 kilograma. V Ameriki je na 11. mestu po lestvici najbolj priljubljenih vrtnin. Na voljo je več vrst brokolija in pogosto se ga križa z drugo zelenjavo, kot so cvetača, ohrovt, ogrščica, koleraba in podobno. Najbolj znani vrsti sta brstični brokoli, ki ima več stranskih stebel, ki so daljši in tanjši, ter brokoli kalabreze, ki je dobil ime po Kalabriji v Italiji. Je najbolj tipična oblika brokolija, ki jo poznamo s čvrsto glavo in debelim pecljem.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Brokoli je nizkoenergijsko živilo in zakladnica mikrohranil. Je vir vitamina A, B2, B6, B5 in minerala mangana. Bogat je s kromom, vitaminom C, folno kislino, največ pa vsebuje vitamina K, pri čemer 100 gramov brokolija pokrije 238% priporočenega dnevnega vnosa. Vsebuje tudi polifenole, flavonoide, karotenoide, glukozinolate in številne druge spojine, ki imajo ugoden vpliv na zdravje. Pri shranjevanju brokolija je priporočljivo, da ga shranjujemo neopranega v odprti vrečki, saj odvečna vlaga spodbuja rast plesni. Lahko ga tudi zamrznemo. Uživamo lahko kuhanega, poparjenega, pretlačenega v juhah ali presnega, ko ga pomakamo v različne omake, lahko pa ga pripravimo tudi v solati. Pri kuhanju je dobro vedeti, da se cvetovi kuhajo nekoliko hitreje kot peclji. Da bi se izognili razkuhanim cvetovom, je priporočljivo stebla razrezati, kar zagotavlja enakomerno kuhanje, ali pa peclje obrnemo navzdol, da cvetovi gledajo iz vode in se tako kasneje skuhajo. Cvetove lahko tudi odrežemo s pecljev in jih dodamo 2 do 3 minute za pecli.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Mnogo ljudi meni, da ima brokoli v pripravi neprijeten von. Pri tem si lahko pomagamo tako, da v lonec dodamo rezino kruha, ki bo vsrkal tipični von po brokoliju. Da bi brokoli v pripravi ohranil čim več hranil, ga na mesto kuhanja raje poparimo ali prepražimo. Če pa ga kuhamo, moramo to početi v zelo majhni količini vode. V nasprotnem primeru lahko brokoli izgubi kar od 23 do 35 odstotkov vsebovanih hranil. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Taša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Na Radio Triglav poslušate Gorenjski utrip. V njem pa tokrat. V Gorjah so podrli star gorjanski dom in začeli gradnjo novega. Kako projekt napreduje? Bližajo se lokalne volitve, ki bodo novembra. Nekaj sprememb pri sami proceduri bo na Bledu. Ta četrtek 20. in petek 21. avgusta se nadaljuje festival Radovljica. Občinska knjižnica Jesenice in njene enote so se letos pridružile akciji Naj poletavci. Gremo k podrobnostim. V Gorjah so podrli star gorjanski dom in začeli gradnjo novega. To je trenutno največja investicija v občini. Župan Peter Torkar.
6: Eden največjih projektov je zagotovo gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove gorjanskega doma. No, zagotovo gradnja gorjanskega doma zahteva tudi površine ob gorjanskem domu, ki so se v času starega gorjanskega doma uporabljali tudi za parkiranje vozil za vse učiteljice in učitelje, tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirali pri pokopališču v Zgornjih Gorjah, za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke, osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.
5: Bližajo se lokalne volitve, te bodo 15. novembra. Nekaj sprememb pri sami proceduri pa bo na Bledu. Župan Anton Mežan.
7: V nekaterih krajevnih skupnostih na Bledu je malo završalo, ko so slišali, da recimo Mlino ne bo več posebej volilo svojega predstavnika v krajevno skupnost Bled, enako recimo tudi ne Koritno in pa Bodešče ali pa Selo v krajevno skupnost Tribno, ampak da bo pač vse skupaj ena volilna enota in da bo pač moral, če podmače povem, Selan, ki bo kandidiral, dobiti dovolj glasov na nivoju cele krajevne skupnosti, tudi v Ribnem, da bo sploh izvoljen. In meni seveda osebno to nikakor ni všeč, kajti tudi sam sem bil pred približno 15 oziroma še več leti kot občinski svetnik med tistimi, ki smo se borili za to, da bi določeni kraji, ki so morda geografsko malenkost ločeni od centra nekega kraja, imeli možnost voliti svojega predstavnika v neko lokalno sredino. No, zdaj pa je še prejšnja garnitura, če tako rečem, vlade pred volitvami torej uvedla nekaj novosti, in sicer lahko rečem, da v zakonu o lokalnih volitvah so uvedli spremembe, in sicer, da je ena krajevna skupnost lahko samo ena volilna enota. Torej od zdaj naprej, od jesenskih volitev, ki bodo 15. 11. bo recimo Ribno razdeljena, oziroma ne bo več razdeljena na 4 volilne enote, ampak samo še na eno, prav tako ne bo več Bled razdeljena na 3, ampak samo še na eno volilno enoto. Torej to ni kakšna kaprica ali pa bog ne daj manever občine Bled ali župana, to je pač zakonodaj, kakršno je sprejela še prejšnja vlada.
5: Ta četrtek in petek se nadaljuje festival Radovljica. Umetniški vodja Domen Marinčič.
8: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Piščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melani Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Vsi vemo, ne, Bachove sonate. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obliga, v obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacga, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. augusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo temu najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gabist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forquere tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forquere, so ga primerjali z hudičem, bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Mare, on je igral kakor angel, Forquere je pa igral kot hudič. To in ta Forquere, a ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje bilo še kar popoprano.
5: Občinska knjižnica Jesenice in njene enote se letos pridružujejo akciji Naj poletavci. Več vodja knjižnico v kranjskogorski občini Zala Hrast.
9: Tudi letos smo se v krajevnih knjižnicah v kranjskogorski občini pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci in najpoletavci, poletni bralci, katerega cilj in želja je, da bi otroci izboljšali svoje bralne veščine. V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2026 pripravili že 16. sezono poletavcev, poletnih bralcev. V občinski knjižnici Jesenice pa se jim bomo letos pridružili osmič. Bere se od 10. junija do 10. septembra. Pol ure branja na dan prežene dolg čas stran, je geslo poletavcev, poletnih bralcev. Poletavec lahko postane vsak med 7. in 12. letom, ki v obdobju od junija do septembra bere 30 minut na dan. Kaj bere, ni pomembno. Prebrano opisuje v zloženko, ki jo dobi v knjižnici. Ko je seznam izpolnjen, ga opremi svojimi podatki in vrne v knjižnico, osebno po pošti ali po e-pošti. Najpoletavec lahko postane vsak med 13. in 16. letom, ki v obdobju od junija do septembra prebere 3 obsežnejše knjige po lastnem izboru. Prebrane knjige zabeleži v spletni obrazec na najpoletavci.si. Na tej spletni strani si lahko preberete tudi ostale informacije. Konec septembra je vsak, ki postane poletavec in najpoletavec, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in priznanje. Med poletavci in najpoletavci je izžrebana tudi glavna nagrada.
10: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Še so zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorki, predpostojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Pet
11: in
12: Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus Zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni. Ko udari vročina, pa imamo običajno nekaj klasičnih nasvetov. Veliko vode, senca in čim manj napora. V Severni Koreji pa imajo očitno nekoliko drugačen recept. Državni mediji so prebivalcem svetovali, naj spijejo do liter piva. Nasvet so predstavili v televizijski oddaji o tem, kako lažje prenašati visoke temperature. Ob tem so sicer svetovali še pitje vode ali čaja, hladno pivo pa naj bi uživali počasi. Nenavadno priporočilo je seveda hitro postalo predmet šal na družbenih omrežjih. Liter piva kot zdravstveni nasvet za vročinski val, no tega vremenoslovci pri nas za zdaj še niso predlagali.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega gostega prometa na cesti Lesce-Bled. Drugih večjih posebnosti pa ne opazite, če jih boste, pa to lahko sporočite na 080-22-55. Srečno!
3: Poletno popoldne na Gorenjskem.

Ja, živijo v tem le sredinem popoldnevu. Danes bomo malo preverili, kaj vse bomo lahko počeli čez vikend že, pa tudi malo, zakaj bodo zaprli cesto čez Vršič in izvoz Brnik in tudi kaj vse se bo dogajalo na današnjem jeseniškem akvatlonu. Začeli bomo pa z vremenom. Kaj nas čaka do konca tedna, preverimo na Arsu, takoj po dveh v vrsti, da orang zaštartamo v tole popoldne. Z nami bo do Desire in njihova Life, pa prej Eros Ramazzotti, najprej pa George Michael, stole. Fate!

0: Ta life bi se temu rekel, je bila z nami rok, pa sem z vami poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, danes imamo še en tak spet čist konkretno poleten dan, spet je toplo, spet je lepo, precej sonca, vroče je, na Gorenjskem se temperature vrtijo kar okrog 30 stopinj. Ampak očitno tale mir ne bo trajal prav dolg. Že jutro bo namreč ozračje precej bolj nestabilno, spet bo več možnosti za plohe in nevihte, v petek pa kaže tudi na ohladitev. Skratka, vreme bo v naslednjih dneh spet mal premešalo karte. Kaj nas torej čaka in kako bo vse skupaj izgledalo proti koncu tedna, pa dežurni prognostik in meteorolog na Arsu Urban Žagar.
1: Napoved nekje od četrtka dalje, če lahko tukaj začnemo, je v resnici kar precej še negotova oziroma komplicirana. Predvidoma bodo na nas, bomo ves čas nekako pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali več vlage, vendar bodo vse skupaj tudi malce povezano s posameznimi potem prehodi hladnih front, ki se bodo približale našim krajem, tako da predvidoma eno takšno dogajanje bo nekako v noči na petek, pa potem v petek čez dan se bo postavilo stanje nazaj, če tako rečem, in bo bolj oblačno in občasno deževno, predvsem v zahodni Sloveniji, proti vzhodu manj, tako da ja, že v petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej, tako da ja, kot rečeno, bo tega dogajanja največ na zahodu, tako predvsem v hribovitem svetu, tako da ja, nekako predvsem v petek bo to precej gotovo, da bo precej padavin, koliko jih bo pa recimo potem v soboto in nedeljo pa še ni najbolj gotovo, ampak verjetno nekaj, če ne drugega, vsaj nekaj ploh in kakšna nevihta bo tudi takrat možna.
0: Ja, tako danes torej še izkoristimo poletje, naprej bo pa očitno spet malo vsega. Sonce, dež, nevihte, pa še kakšna stopinja manj. Klasičen avgust, zjutraj sončno, čala popolne, pa že za vsak slučaj preveraš, kje imaš marelo. Tako da ja, uživimo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
9: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila. Na Agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo končana do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Konec lanskega maja so na Kredarici s položitvijo temeljnega kamna slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija, ki je deloval v prizidku k tamkajšnjemu Triglavskemu domu. Dober mesec dni pozneje je bil ta prizidek porušen, začela se je gradnja novega. Za izvedbo del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Eltim. V letošnji gradbeni sezoni so končali betonska gradbena dela, namestili jekleno strešno konstrukcijo, izdelali ostrešje in že začeli polagati končne kritine. Poleg tega so bili izvedeni suhomontažna dela, nekaj strojnih in električnih inštalacij, vgrajena so bila okna. Do konca obnove bo treba dokončati streho, izvesti obrtniška dela in namestiti vso strojno opremo za nemoteno obratovanje observatorija. Vrednost pogodbe se je od začetka gradnje zaradi več nepredvidenih gradbenih del povečala za 15%, tako zdaj znaša 2,2 milijona evrov. Projekt sofinancirata država in Evropska unija iz kohezijskega sklada, lastna sredstva prispeva tudi ARSO. V času gradnje delo meteorologov poteka nemoteno v prostorih planinskega doma, kjer ARSO najema prostor za delo in bivanje. Z obnovo podnebnega observatorija na Kredarici bo ARSO poskrbel za nadaljevanje zbiranja meteoroloških in drugih okoljskih podatkov, načrtujejo pa tudi uvedbo več novih meritev.
3: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
14: Klasičen zastoj pred predorom karavanke v smeri Avstrije, tokrat je dolg že 1 kilometer, zato počasi za Kranjsko goro že priporočamo kar izvoz Jesenice vzhod, Lipce seveda za domačine. Na cest, prav tako imamo zastoj na cesti Lesce, Bled in Vodice, Moste. Če pa pazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, srečno.
9: Prihaj. prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Ja, na turlih z nami bo Santana in njegova Oje komo vaše prej, pa to še projski zelo lepo.
9: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me ne bude.
0: In imamo radi.

Santana je bil tole, oziroma Carlos Santana in Oje Komova, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Evo ena dobra, po vseh teh tednih vročine in suše, zdaj so pri nas preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Preklic veljal do včeraj, s tem pa sta tudi policija in inšpektorat nehali izvajati poostren nadzor. Tako da, zdaj lahko malo lažje zadihamo, malo manj skrbi. Vsem pa to ne pomeni, super Franci, daj bencin dan za kurva sred gmajne. Ne. Sam pomeni, da je stanje končno mal boljš in da nas končno lahko mal neha skrbeti. Ne, da lahko zdaj počnemo, kar kol nam paše. Drugod po Sloveniji pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost ponekod še velja, tako da previdnost vse ne bo odveč.

0: tekačice. Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjskem.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dal časa psihično in fizično nasilno trpinčil, jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Po razkritju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Liki, pa se strah pred onesnaženjem širi tudi proti Splitu. Domačini v Lečevici, kjer gradijo center za ravnanje z odpadki, se bojijo, da bi lahko nevarni odpadki onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Tudi civilne inicijative opozarjajo, da gre za zelo občutljivo območje s številnimi vodotoki. Morebitna škoda pa bi bila lahko nepopravljiva. Zaradi afere v Liki bo Hrvaški sabor jutri in v petek opravil izredno sejo. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Milena Zupančič je bila ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. V več kot 50-letni dolgi karieri pa je ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde slovenske vojske, v čast igralki pa so odjeknile tri žalne salve.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.

0: Ja, na Gorenjskem še vedno brez večjih posebnosti, razen torej klasičnega zastoja oziroma zastoja v dolžini 5 km pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, prav tako pa gre za gost promet na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
0: Ja, živjo 6 minut čez tretjo, je že ura. Ja, danes bo pa na vrsti letošnji jeseniški akvatlon. Kaj sploh to je, kako bo potekalo in kaj vse se bo dogajalo poleg tega in kdaj začnejo pa čist takoj po treh v vrsti. Kot poje Slavko Ivančič, pred njim Bruno Mars in najprej Nek, ki še vedno išče svojo davno izgubljeno Lauro. Upam, da jo najdu enkrat.

Slavko Ivančič je potegnil črto, rok pa sem z vami poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, če ste danes za eno najbolj športno varianto popoldneva, bo na kopališču Ukova na Jesenicah 37. jeseniški akvatlon. Začnejo že ob 17:30 z otroškim akvatlonom, ob 18:00 pa štartajo odrasli. In če ne veste, kaj je akvatlon, sploh zelo preprosto. Najprej plavaš, pol pa še laufaš. Čist simpel. Ker očitam sam, ena od teh stvari ni dost naporna. Torej, tekmovalce čaka 1000 metrov plavanja, potem pa še dva kroga po razgledni poti, skupaj približno 3 km in 200 metrov teka, zraven pa še 191 višinskih metrov. To je že kar velik. Tekmovalce da torej v kategoriji moški, ženske ali pa v štafeti. Jaz bi po 1000 metrih plavanja sicer šel direkt na ležalnik poprašal, če ima kaj kakšen pomfri, ampak eni bojo očitno šel takrat v bolj superge. Torej, danes ob 18:00 otroc, oziroma ob 17:30 otroc, ob 18:00 pa uradno 37. jeseniški akvatlon na Ukovi. Če ne tekmujete, pa pojte vsaj navijati, to je bistveno manj naporno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Zagorinsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Člani jeseniškega likovnega kluba Dolik poleg lastne ustvarjalnosti in organizacije razstav veliko časa namenijo izobraževanju na delavnicah in izmenjavi izkušenj. Letos v avgustu so izvedli 2 likovni delavnici za otroke in mladostnike ter tudi odrasle. Vsem so mentorice akademska slikarka Maruša Ribič, Stanka Urbas, Tamara Šporen in mentor Zvone Ivanovič približali slikanje na platno kot izjemno priljubljeno obliko likovnega izražanja, ki ponuja nešteto možnosti za ustvarjanje. Posebej mladi so pokazali veliko zanimanja in navdušenja. Na obeh delavnicah so vsi izrazili željo po nadaljnem izobraževanju. V razstavnem salonu Dolik v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja pa nadaljujejo izvedbo programa razstav članov in tudi gostujočih likovnih umetnikov. 28. avgusta bodo odprli novo razstavo slikarja Draga Hadaroviča z Bleda. Poleg tega nadaljujejo priprave na pomemben jubilej. Decembra bodo namreč zaokrožili 80 let organizirane likovne dejavnosti na Jesenicah. Pri Zavodu za šport Jesenice nadaljujejo akcijo Osvajalec Španovega vrha. Številni ljubitelji gorske rekreacije vsakodnevno premagujejo pot od planine pod Golico na priljubljen vrh v Karavankah na nadmorski višini 1334 metrov. Na zgornji postaji žičnice je na voljo knjiga, v katero pohodniki opisujejo vzpone. Ob koncu leta pa pri Zavodu za šport Jesenice podelijo priznanja za 60, 40 in 20 vzponov. Do 11. avgusta so skupaj zabeležili 3574 vzponov, dnevno v povprečju 16. Na vrhu lestvice je Milorad Malič, ki je letos Španov vrh osvojil kar 255-krat. Sledijo mu Jure Jensterle z 219 vzponi, Karin Nemeček s 183, Janko Meglič s 125 in Leopold Bizal z 90 vzponi. Večje število vzponov imajo še Alenka Klinar, Ksenija Brajič, Špela Berlisk Kolar, Aljoša Markeš, Jani Pšenica Manfredo in Borka Malič.
9: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na daljavo.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
15: Na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti, razen seveda klasično gostega prometa na relaciji Lesce, Bled in pa seveda zastoja pred predorom Karavanke. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
14: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Ja, kmalo bodo z nami Backstreet Boys, še prej pa Beatles in njihova Help.
14: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Backstreet Boys in njihova I Want It That Way z nami v tem lagorenskem popoldnevu. Ena pomembna za vse tiste, ki ste imeli v ponedeljek namen iti kaj čez Vršač. Prelaz bo namreč zaradi asfaltiranja in urejanja ceste popolnoma zaprt vse do ponedeljka od 4 zjutraj pa vse do torka do 6. Obvoz bo pa čez predel oziroma čez Italijo. Če bo slabo vreme, bodo dela sicer prestavljena na drug termin, ampak vse je fajn, da veste. Tako da, če boste hoteli v ponedeljek na Vršač, bo treba iti malo naokol. Izlet v Trento se vam lahko čist nepričakovano spremeni še v izlet v Italijo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Na radiju Triglav. Te razvajamo z glasbo.
3: Vino na usnama.
2: In tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtožen je kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Država je medtem ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence. Ta bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo zdaj na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 cm ter težkega 91 kg.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
3: Na gorenjskih cestah še vedno brez večjih posebnosti, razen seveda klasične gužve na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8.22.55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
3: Je že ura 3 minute čez četrto, je že ura in zdaj bomo preverili in se pozanimali pri, na agenciji za Republike Slovenije za okolje in prostor, ko sem to zdaj zakompliciral, kje lahko najdemo zanesljive informacije o vremenski napovedi, ker zadnje cajte je bilo res čuden, pa mogoče fajn, da smo malo bolj informirani. Torej, kje in kaj vse takoj po treh zaporednih, kot poje Bob Marley, Eros Ramazzotti in Gabriel, najprej pa tale. No woman, no cry. Yeah, man.

0: Gabriel in Rise z nami v tem legorenskem popodnevu. In ker smo lih prevremenskih pojavih, je bila ta lekaj naročena. Je vreme, da on spremljamo praktično vsi, ker smo skozi več v zuni, verjetem predvsem zaradi selfijev na Instagramu, ampak problem je pa samo v tem, da ima čisto vsak telefon svojo aplikacijo, vsaka stran svojo napoved, ena kaže sonce, druga dež, tretja pa skoraj že sneg. Sploh, če imaš nastavljeno eno na New York, drugo na Avstrijo, pa tretjo na Avstralijo. Valjda vsaka drugač kaže. In pol človek na koncu ne ve več, ali naj vzame marelo, sončno očala, ali kar vse skupaj en čez drugega. Zato zdaj dejva ponoviti dežurni prognostik in meteorolog na našem Arsotu, Brane Gregorčič. Kje torej najdemo najbolj zanesljive informacije o vremenski napovedi?
1: Ja, mi vsekakor priporočamo spremljanje produktov naše državne meteorološke službe. Največ jih je na voljo na spletni strani www.meteo.si.
0: Ja, res je. In Brane se ni pohvalil, da so v zadnjih nekaj letih zelo posodobilo vse njihove storitve, predvsem radarsko sliko in da tehnologija res deluje. Mislim, jaz vsakeč, ko grem na kolo, spremljam radarsko sliko in moram reči, da nikoli ne fali. Mislim, falim jaz, ker je ne spremljam dober, pa ker nisem meteorolog. Meteorologi pa vejo, kaj delajo. Tako da, zdaj vemo, kam pogledati, predvsem preden začnemo vred vsaki ta prvi aplikaciji, ki vam na isti dan pokaže gor sonce, pa tri kaple, pa še eno strelo za vsak slučaj. Pa verjem čemu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. V Gorjah so podrli star gorjanski dom in začeli gradnjo novega. To je trenutno največja investicija v občini. Župan Peter Torkar.
11: Eden največjih projektov je zagotovo gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove gorjanskega doma.
10: Občinska knjižnica Jesenice in njene enote se letos pridružujejo akciji Najpoletavci. Več vodja knjižnic v kranjskogorski občini Zala Hrast.
12: Tudi letos smo se v krajevnih knjižnicah v kranjskogorski občini pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci in Najpoletavci. Poletni bralci, katerega cilj in želja je, da bi otroci izboljšali svoje bralne veščine. V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2026 pripravili že 16. sezono poletavcev, poletnih bralcev. V občinski knjižnici Jesenice pa se jim bomo letos pridružili 8. Bere se od 10. junija do 10. septembra. Po ure branja na dan prežene dolgčas stran, je geslo poletavcev, poletnih bralcev. Poletavec lahko postane vsak med 7. in 12. letom, ki v obdobju od junija do septembra bere 30 minut na dan. Konec septembra je vsak, ki postane poletavec in najpoletavec, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in priznanje. Med poletavci in najpoletavci je izžrebana tudi glavna nagrada.
13: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Nažalost pa se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Tam je nastal zastoj, tako da previdno ter počasi, počasi pa tudi drugačne morste, če greste pa odlesc proti Bledu, tam je zastoj. Pač cel let očitno. Srečno, previdno ter počasi.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In če smo uro začeli z Bobijem, gremo kmal nazaj v regi Stensi si, še prej pa ne da ukraden.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Flying Pickets so bili tole njihova Only You Rock, pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Samo tole vas spomnim, da bo od danes od 11. zvečer pa do jutra do 4. zjutraj na regionalni cesti Gorenja Vaš-Škofja Loka v obe smeri zaprt predor Sten zaradi vzdrževalnih del. Tako da obvoz pa bo v času zapore urejen prek podpulfrce. Tako da ja, srečno, če boste šli kaj v tist konc. Uživite.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica. Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Triglav. Novice.
1: Dober dan, voščim Ula Šekula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na del kanadskega blaga. Ukrep bi zajel uvoz v vrednosti okoli $20 milijard. Trump pravi, da je

0: Dogovor blizu, kanadski premier Mark Carney pa, da je bil dosežen znaten napredek. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Na zastoje se pripravite še na cesti Lesce-Bled, so pa tudi klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah in seveda pred delovnimi zaporami. Srečno!
2: Radio Triglav. Novice.
0: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na del kanadskega blaga. Ukrep bi zajel uvoz v vrednosti okoli 20 milijard dolarjev. Trump pravi, da je dogovor blizu, kanadski premier Mark Carney pa, da je bil dosežen znaten napredek. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Na zastoje se pripravite še na cesti Lesce-Bled, so pa tudi klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah in seveda pred delovnimi zaporami. Srečno!
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Razgled s Triglava.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
5: Dobar dan in en lep poletni pozdrav vsem poslušalkam in pa poslušalcem Radija Triglav.
4: No, poletje je čas različnih del na komunalni infrastrukturi. Kako napredujejo dela na Tomšičevi cesti oziroma v bližini gimnazije Jesenice?
5: Tako je, za letošnje poletje imamo kar nekaj investicij, predvsem gre za rekonstrukcije, dela na vročevodu in pa ostalih zadevah. In ko govoriva o Tomšičevi, ravno danes sem si ogledal gradbišče, dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami. Tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že, oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjena. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, Američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pešcev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel, ogledal sem si tudi še gradbišče pri našem vrtcu, ki je že zgrajen, pridobiva uporabno dovoljenje in bo septembra že predan uporabi, tako da bo sprejel prve skupine naših najmlajših otrok in tukaj še enkrat poudarjam, sem zelo vesel, da smo na Jesenicah uspeli vpisati vse otroke v jeseniški vrtec in s tem seveda naredili velik korak tudi za naše družine, naše občane in občanke, da jih razbremenimo tega dela oziroma te skrbi, ko naši starši ob delu nimajo seveda ustreznega varstva, tako da sedaj v letošnjem letu so vsi jeseniški otroci vpisani v vrtce od Hrušice do Koroške Bele in pa Blejske Dobrave.
4: No, začetek šolskega leta je že tik pred nami. Kako bodo vsa ta dela vplivala na prometni režim, bo možno dostopati do tih objektov?
5: Tako je, na prvi šolski dan, ki se nam seveda tako hitro približuje, se občina tudi intenzivno pripravlja. Tukaj moram povedati, da si želimo, da bi bil vsaj do šole in do vrtca položen grobi asfalt in s tem omogočal seveda varno in pa hitro dostopanje in pa našim najmlajšim varno pot, ampak kljub temu mi spremljamo samo dogajanje na terenu, na gradbišču in vkolikor bodo potrebne modifikacije ali preusmeritve, karkoli, bomo seveda obveščali naše občane in občanke. Naslednji teden imam tudi sestanek z vsemi ravnatelji glede prvega šolskega dne, tako da bova več lahko povedala o novostih v eni od naslednjih oddaj. Kar se pa tiče dostopanja, predvsem bo problem pri osnovni šoli Prežihovega Voranca, pa je tako, kot sem povedal, da si želimo, da bo grobi asfalt položen do osnovne šole in s tem bomo omogočali varno dostopanje naših najmlajših in pa šolarjev do osnovne šole in pa do vrtca Julke Pibernik.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Če ostaneva še pri investicijah, na Tavčarjevi cesti na Plavžu se obnavlja del vročevoda. Kako tam potekajo dela, kdaj naj bi bila končana?
1: Tako je na tem delu, ki je bil že omenjen, intenzivno poteka menjava vročevoda, ki je žal zelo dotrajan, in jaz sem zelo vesel, da smo v teh letih do danes uspeli na Jesenicah zamenjati kar nekaj metrov oziroma kilometrov te cevi, vročevodnih cevi. Sedaj smo na področju Tavčarjeve ceste, kjer se intenzivno izvajajo vsa gradbena dela, tako da v skladu s terminskim načrtom, seveda še pred kurilno sezono, tukaj morava biti tudi seveda tudi že nekoliko napovedvati, da bomo kmalu stopili v ta jesenski del, ko se bo pričela kurilna sezona, tako da v prihodnjih tednih oziroma v prihodnjem tednu se bodo dela vročevod priključil in dela tudi zaključila.
0: No, še ena investicija je končana, in sicer obnova ceste od pristave do Nočeve Mlake.
1: Tako, to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču Pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca, in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku, in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da je tudi to en velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
0: No, če spregovoriva še o novih klopeh na Jesenicah.
1: Tako je tudi na javni infrastrukturi in sem zelo vesel, da skrbimo lepo tudi za javne površine na Jesenicah in da so sedaj bogatejše za 6 novih klopi. Tukaj smo seveda upoštevali želje občanov in občank, ki se sprehajajo po Jesenicah, in na lokacijah seveda so nas upozorili, da manjkajo klopice, da radi pod drevesi pokramljajo in pa da se seveda na klopicah tudi odpočijejo. Tako da smo postavili nove klopice na otroškem igrišču Biba na Plavžu, 2 pa v bližini parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja Jesenice. Vesel sem, da imajo občani občanke zdaj na voljo kar nekaj novih prijetnih kotičkov več, kjer se lahko ustavijo, odpočijejo in družijo. Moram tudi povedati, danes sem bil za gledališčem Toneta Čufarja, sem si ogledal te klopce in seveda sem zelo vesel, da jih občani in občanke so že prepoznali in da posedajo in da sem z njimi lahko v prijetni senci tudi poklepetal.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, sledi še nekaj napovedi, dve krajevni skupnosti praznujete v kratkem, če se najprej ustaviva pri krajevni skupnosti Planina pod Golico.
1: Tako je, poleg vseh investicijah je tudi prav, da se v poletnem času poveselimo, podružimo, tako da prihaja seveda krajevni praznik Planine pod Golico z bogatim programom, in sicer v petek 21. avgusta ob 5. uri bo sveta maša za krajane v cerkvi svetega križa Planina pod Golico, ob 19. uri pa gasilska vaja, na naslovu pa Planina pod Golico 7. Nadaljujejo potem z krajevnim praznikom v soboto 22. avgusta ob 6. zvečer se začnejo kmečke igre, ob 19. uri pa pozdrav predsednice in zabava s skupino Prvi plan. Vse se bo pa dogajalo na prizorišču pod gasilskim domom Planina pod Golico, tako da vsi vabljeni, da se poklonimo Planini pod Golico v času njenega krajevnega praznika.
0: No, na krajevni praznik pa se pripravlja tudi krajevna skupnost Sava.
1: Tako je, tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smokavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju, ter da skupaj z nami praznujete krajevno skupnost Sava.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, za konec pa napovejva še nekaj zadnjih skoraj dogodkov, ne, v okviru jeseniškega poletja.
1: Tako je, jeseniško poletje, jaz sem zelo vesel, da je zelo dobro obiskan, da so ga naši občani in občanke prepoznali in da se nam radi pridružijo na naših številnih prireditvah, kar 40 smo jih pripravili čez to vroče poletje. Lahko pa najaviva, da bo to soboto 22. avgusta, ko se nam obeta dogodek v okviru jeseniškega poletja, in sicer kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice bo ob 18. uri v muzeju na proste na Stari Stavi pripravil kulturno prireditev Melodije Balkana. Organizatorji in gostujoče skupine bodo pripravili bogato in pa raznoliko kulturno dediščino Balkana. Večer bodo zaznamovali tudi tradicionalna glasba, folklorni plesi in pisane narodne noše. Vstop bo prost, tako da vsi vabljeni na Staro Savo, da se poveselimo skupaj z kulturno-športnim društvom Bošnjakov Biser iz Jesenic. In na to naslednji torek, 25. avgusta, pa bo na sporedu torkova kinoteka, ki jo organizira Gornjesavski muzej Jesenice. V dvorani Kolparen bodo najprej ob 19. uri odprli društveno-fotografsko razstavo fotografskega društva Jesenice. Na to pa bo sledila projekcija sinhroniziranega animiranega filma z naslovom Zgodbe iz čarobnega vrta. Film je primeren za otroke od 7. leta starosti dalje. Vstop seveda na vse predstave jeseniškega poletja so proste, tako da vsi vljudno vabljeni.
0: No, eden od vrhuncov jeseniškega poletja pa bo nastop jeseniške skupine Junostalgika.
1: Tako, to bo pa naslednjo soboto, 29. avgusta, ko bomo tudi nekako zaključili z glavnimi preditvami jeseniškega poletja. Velja živabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Junostalgika. Pred Junostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji avgustovski soboti še poveselili in se nekako pričeli poslavljati od tega čudovitega vročega poletja. Tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah s to pokrito tržnico, ko lahko prireditve potekajo v vsakem vremenu, in zdaj sem zelo vesel, ko so bile odpovedi po Sloveniji, ko je zagodel dež, slabo vreme, na Jesenicah pa lahko tako prireditev speljemo v vsakem vremenu, tako da mislim, da ni treba več poudarjati, vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Junostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem. Sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi oče, tast in dedek Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Pogreb bo jutri v četrtek 20. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mi je tvoj.

0: Literarni utrinek.
1: Danes se bomo v literarnem utrinku spomnili Jaroslava Haška, ki se je rodil leta 1883 na Češkem. Pisal je kratke novele in humorenske, v katerih se je z ostro satiro lotil osnovnih institucij družbenega reda. Njegovo najbolj znano delo je Dobri vojak Švejk v svetovni vojni, v katerem je razkril vso nesmiselnost, surovost in norost militarizma. Svojim junakom Švejkom je dal literaturi lik človeka iz ljudstva, v katerem se pod navidezno masko bedaka in nerodneža skriva neizčrpen vir ljudske modrosti. Prisluhnite odlomku iz knjige, v katerem Švejk opisuje življenje v umobolnici.
2: Zares ne vem, zakaj se umobolni jeze, da jih imajo zaprte v umobolnici. Človek se lahko plazi nak po tleh, toliko čakal, besni in grize. Če bi storil to, ki je na promenadi, bi se ljudje čudili. V umobolnici pa so takšne reči nekaj vsakdanjega, najbolj navadnega. O takšni svobodi, kot jo imajo v umobolnici, se niti socialistom še nikoli ni sanjalo. Vsak je lahko govoril, kar je hotel in kar mu je pač slina prinesla na jezik, kot da je v parlamentu. Včasih smo si pripovedovali pravljice in si skočili v lase, če s kako princeso ni bilo vse v redu. Najbolj vročekrven je bil neki mož, ki se je izdajal za 16. del Otovega znanstvenega slovarja in prosil slehernega naj ga odpre in poišče geslo kartonažna šivilja, sicer da je izgubljen. Pomiril se je šele, ko so mu nataknili prisilni jopič. Bil je ves srečen, da je prišel v knjigoveško stiskalnico in je prosil naj mu naredi moderen obraz. Sploh smo živeli tam kot v raju. V umobolnici smeš lajati, tuliti, prepevati, jokati, meketati, stokati, skakati, moliti, se prekopicavati, hoditi po štirih, preskakovati na nogi, pravim vam, da je bilo v umobolnici zelo lepo. In tistih nekaj dni, ki sem jih priživel v njej, prištevam med najlepše trenutke svojega življenja. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Cene so bile julija v Sloveniji v poprečju 3% više kot julija lani, je potrdil Eurostat. V območju evra je bila inflacija 2,9%, v Evropski uniji pa 3. Slovenija je torej približno na ravni evropskega poprečja. Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vanilijevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Ponoči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. V Gorjah so podrli star gorjanski dom in začeli gradnjo novega. To je trenutno največja investicija v občini. Župan Peter Torkar.
2: Eden največjih projektov je zagotovo gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove gorjanskega doma. No, zagotovo gradnja gorjanskega doma zahteva tudi površine ob gorjanskem domu, ki so se v času starega gorjanskega doma uporabljale tudi za parkiranje vozil za vse učiteljice in učitelje, tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirali pri pokopališču v Zgornjih Gorjah. Za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke, osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Bližajo se lokalne volitve, te bodo 15. novembra. Nekaj sprememb pri sami proceduri pa bo na Bledu. Župan Anton Mežan.
1: V nekaterih krajevnih skupnostih na Bledu je malo završalo, ko so slišali, da recimo Mlino ne bo več posebej volilo svojega predstavnika v krajevno skupnost Bled, enako recimo tudi ne Koritno in pa Bodešče ali pa Selo v krajevno skupnost Ribno, ampak da bo pač vse skupaj ena volilna enota in da bo pač moral, če po domače povem, Selan, ki bo kandidiral, dobiti dovolj glasov na nivoju cele krajevne skupnosti, tudi v Ribnem, da bo sploh izvoljen. In meni seveda osebno to nikakor ni všeč, kajti tudi sam sem bil pred približno 15 oziroma še več leti kot občinski svetnik med tistimi, ki smo se borili za to, da bi določeni kraji, ki so morda geografsko malenkost ločeni od centra nekega kraja, imeli možnost voliti svojega predstavnika v neko lokalno sredino. No, zdaj pa je še prejšnja garnitura, če tako rečem, vlade pred volitvami torej uvedla nekaj novosti, in sicer lahko rečem, da v zakonu o lokalnih volitvah so uvedli spremembe, in sicer, da je ena krajevna skupnost lahko samo ena volilna enota. Torej od zdaj naprej, od jesenskih volitev, ki bodo 15.11., bo recimo Ribno razdeljena, oziroma ne bo več razdeljena na 4 volilne enote, ampak samo še na eno, prav tako ne bo več Bled razdeljena na 3, ampak samo še na eno volilno enoto. Torej to ni kakšna kaprica ali pa bog ne daj manever občine Bled ali župana, to je pač zakonodaja, kakršno je sprejela še prejšnja vlada.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ta četrtek in petek se nadaljuje festival Radovljica, umetniški vodja Domen Marinčič.
1: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo, s sonatami za flauto in čembalo. Tih sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so nekatere, pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Piščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Vsi vemo, ne, Bachove sonate. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. avgusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo temu najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forquere tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forquere, so ga primerjali z hudičem, bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Marais, on je igral kakor angel, Forquere je pa igral kot hudič. To in ta Forquere, a ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje bilo še kar poprano.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Občinska knjižnica Jesenice in njene enote se letos pridružujejo akciji Naj poletavci. Več vodja knjižnico v Kranjskogorski občini Zala Hrast.
1: Tudi letos smo se v krajevnih knjižnicah v Kranjskogorski občini pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci in najpoletavci. Poletni bralci, katerega cilj in želja je, da bi otroci izboljšali svoje bralne veščine. V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2026 pripravili že 16. sezono poletavcev, poletnih bralcev. V občinski knjižnici Jesenice pa se jim bomo letos pridružili osmič. Bere se od 10. junija do 10. septembra. Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran, je geslo poletavcev, poletnih bralcev. Poletavec lahko postane vsak med 7. in 12. letom, ki v obdobju od junija do septembra bere 30 minut na dan. Kaj bere, ni pomembno. Prebrano opisuje v zloženko, ki jo dobi v knjižnici. Ko je seznam izpolnjen, ga opremi s svojimi podatki in vrne v knjižnico, osebno, po pošti ali po e-pošti. Najpoletavec lahko postane vsak med 13. in 16. letom, ki v obdobju od junija do septembra prebere 3 obsežnejše knjige po lastnem izboru. Prebrane knjige zabeleži v spletni obrazec na najpoletavci.si. Na tej spletni strani si lahko preberete tudi ostale informacije. Konec septembra je vsak, ki postane poletavec in najpoletavec, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in priznanje. Med poletavci in najpoletavci izžrebana tudi glavna nagrada.
0: Oddajo sem pripravila Karmen Sluga. Lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Po noči bo delo jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergen za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Švicarsko vas Kandersteg ogroža nestabilna skalna gmota. Po nekaterih ocenah bi lahko dolino zdrsnilo od 15 do 20 milijonov kubičnih metrov materiala. Razmere slabša taljenje zamrznjenih sedimentov, ki med seboj povezujejo kamnine. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Po noči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in na cesti Bohinjska Bela Bled. Previdno.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletna romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunatka, svi mi pete, ostani. In imamo radi.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's